Ja, sånn er det, vet du. Talking about you and me. Har du gjort det? Har du snakket om deg og meg? Eller snakker du ikke om deg og meg? Snakker du om deg og dere? Eller dere som ikke er nede og oppe, fremme, borte? Hvem snakker du om? Hvem snakker du med? Har du noe å snakke med? Games people play her inne søkel. Ja, det er sånn altså. Vi må prate. Enten med oss selv, eller med mange andre på en gang, og da hører du ikke en dritt. Er det sånn at du er ute, hører du og alle prater en hel hev i munnen på hverandre, og alle blir mer og mer ivrig og prater mer og mer, da setter deg stille ord i den, og så sier du, nei, det gir jeg ikke, bare prat i vei dere, orker ikke jeg altså. Åh, jeg blir så sliten av sånne skrabbel, ikke sant? Orange juice, rip it up.

Ja, hvem som er glad når du kommer hjem? Jo, det bikkja det, vet du. Alltid gøy å komme hjem. Ja, en som glad i huset, det bikkja. Ja, mamma blir glad hun også når du kommer hjem, og ikke minst Happy Children, altså P. Leon på Radio Riks.

Ja, jeg skjønner den godt, ja, altså. Bring back my CD collection, ja, samme søl. Bare når du stikker, pakker sammen og går, og så tar du med deg alt som egentlig mitt også. Det greit at du går, det greit det, bare forsvinn. Ja, men ta ikke med deg platene mine, og så CD-ene mine. Det da går det for langt. Ja, hørte han sa det her, altså, ja. Nei, skal det være en fordeling, så skal det være ordentlig fordeling. Ja, fordeling, bakdeling og understelsbehandling, det mye bedre. Inner Circle, Games People, play på Radio Riks. Na, na, na.

Ja, sånn er det. Så Simen, 12 år, sendte meg en SMS. Jeg hører på deg, Knut, når jeg har tid. Ja, nå begynner jeg snart på skolen, og da har jeg kanskje ikke så mye tid, men jeg skal prøve å høre på deg, for jeg er god på skolen, skriver han på en SMS. For du sier så mye rart. Det er så moro å høre på. Ja vel, det er greit, Simen, jeg sier nok mye rart. Men det er en mening stort sett med det rare da, så det, alt er vel ikke rart, men det er greit at du synes at jeg sier mye rart, og vi hører på Radio Rix av den grunn. Helt flott, Simen, det er, for du får ha en fin dag, og så får du glede deg til skolen begynner. 12 år, fin alder det, vet du, da ser jeg mye rart. Ja, ja da, klarer å kle på seg selv, og det er bra å smøre matpakka di selv, og ja, selvstendig, ja. Sier til mor at alt du sier, mor, er ikke sant, og jeg tror ikke på deg, ikke sant, du tar den, ja, det er helt klart, og det er du som bestemmer hjemme. Når pappa er borte, for eksempel, så er du som er sjefen, bare ha det liksom klart for deg, så blir det litt mer moro i heimen. Ja, det er ikke så mye som skal til, skjønner du, nei. Helt klart, men du skal spille en låt her som du har ønsket deg. Brian Adams, I do it for you. Takk skal du ha. Få en fortsatt god dag, Simen. Synes det er gøy at du sendte til meg. Det er så bra å høre fra unge gutter som også hører på, eller unge mennesker som hører på Radio Rix. Jeg trodde det bare var voksne folk, ja. Ja, du er nesten voksen da, 12 år.

Les Humphreys Singers på Radio Rix og Mamma Lou. Jeg satser på Mamma Lou. Jeg tror hun innmari god til å lage vafler. Vafler godt, vet du. Da trenger vi Mamma Lou. Og ikke sant, Linda Rømstad, it's so easy. Neida, det går så greit så.

Ja, så det Roger da, som ligger under en gammel Volvo og hører på Radio Rix. Jeg holder på å skifte eksosanlegg, skriver han, sånn at Svensen skal få bilen sin klar til, ja, han skal på ferie, står det på en SMS. Ja, bra det Roger, at du jobber og sliter. Sliter ikke, vet du, han bare jobber, han er på jobb, han er oppe på morgenen og jobber. Så Rogern, her kommer ønsket ditt, Lynn Anderson, Rose Garden. Den husker jeg fra den gangen jeg var ung og danset mye rundt omkring, skriver Roger, og som også har gitt oss litt støtte på vipsen vår. Takk skal du ha, Roger. Sånn er det, vet du. Bli om morgenen, bli om kvelden. Altid god og rund og bli.

Ja, men jeg må jo si god dag, hei, og hvordan har det på en dag som i dag? Det har det like bra som en dag som i før. Ja, før var etter snar, eller blir det jo kanskje litt rar. Jo, men det greit det, altså. Har det bra, så det vel ikke noe å klage på da. Eller har du noe å klage for, så har det ikke bra. Eller det sånn med deg at du må klage for å ha det bra? Ja, det jo ofte sånn at vi må liksom ha noe å klage på for å høre med oss selv at jo, du har ikke så gærent allikevel, altså. Det bare sånn, det der såret du fikk på kneet da du akkurat, det var jo noe glede i det også. Ja, du fikk et brannsår, ja. Ja, akkurat. Ja, det sånn med sånn filtergulv, vet du. Når du ligger og gnikker på det, så kan det fort bli sår på kneet. Men nok om det, har du et eller annet å fortelle meg som er bra eller noe som ikke er bra, så sitter jeg her, ja, altså. 911-97253. 911-97253, når jeg har sagt hva jeg heter, Knut Jeppsson heter jeg. Kan du sende en sms og fortelle meg hva du heter? Det så koselig, vet du. Gjorde det sånn da vi var barn. Hva heter du? Jo, skal vi leke? Ja, det kan vi, vet du. Ja, har du karameller? Nei, men jeg har en fin lastebil som er grønn. Ja vel, da, ja vel da. Ja, men jeg har papirdokker. Ja, papirdokker. Jo, ordentlig. Få se da. Ja, det sånn var det, vet du. Ja, det greit å komme i kontakt med folk når jeg er liten, for da tør du. Og når vi blir større, så det liksom sånn, nei, da skal vi ikke gjøre det, fordi vi er blitt så genete. Vi skal ikke, hva er det de da, som er litt frem på? De oppnår noe, vet du. Mens vi som er litt genete, vi må bare stå i kø, vi og vente på det som er igjen. Men heter en transfer, ja, så dem ord, ja.

Ja, skal det være, så skal det være T-Rex og Hot Love. Det ikke vits med å surre med noe annet. Nei, nei, først har kommet så langt, så skal det jo ikke være så det holder. Ikke sant? Ja, du enig? Eller, ja, hørte jeg noe som var uenig? Ja vel, men det greit, det vi kan være godt uenige, vi. Men godt det i hvert fall med litt Hot Love, enten du vil eller ikke. Ja, ja, det klart du må ville, men det ikke det jeg mente, men du mener eller ikke, eller, jeg klarer ikke å ro meg ut av det, men i hvert fall så er det vel kommet videre vi med Three Degrees, vi tar den vi, så slipper vi å surre noe mer med det her, deilig er det i hvert fall.

Og for deg som pollenallergiker, så det beskjeden spredning av pollen. Og beskjeden også spredning av mygg. Jeg vet ikke, jeg har ikke sett så mye mygg I år. Jeg vet ikke hvor den jeg har sett den ikke altså. Men du plaget med mygg, så si ifra. Jeg har ikke noe særlig mygg her ute på Nesodden. Så hvor myggen ja, det kanskje vært fuglen som har spist den opp. Hvem vet, pussycat, Mississippi på Røde Riks.

Ja, men jeg synes det litt sånn, når du ser sånne ting i avisen hvor det står etter skilsmisse med kona, jeg er homofil. Ja, altså, hvis du har vært gift i mange år og plutselig finner du at du er homofil og skiller det, ja, det er rart. Altså, James Heaven som skuespiller her, som har fant ut at levd et langt liv med kona, så fant han ut at han var homofil når han skilte seg. Han må jo finne ut det før da. Og det er sånn, kanskje derfor han skilte seg, fordi han ikke fant ut av hva han skulle bruke når og hvor. Ja, nei, det er jo noe som må læres. Ja. Rick og Nilsson, Gordon Party. Jeg skal prøve å få tak i Trine, vi skal høre hva hun har å by på i dag.

Les Humphreys Singers på Radio Rix og Mamma Lu. Jeg satser på Mamma Lu. Jeg tror hun innmari god til å ha vafler. Vafler godt, vet du. Og da trenger vi Mamma Lu. Og ikke sant, Linda Rømstad, it's so easy. Neida, det går så greit så.

Ja, så det Roger da, som ligger under en gammel Volvo og hører på Radio Rix. Jeg holder på å skifte exosanlegg, skriver han, sånn at Svensen skal få bilen sin klar til, ja, han skal på ferie, står det på en sms. Ja, bra det Roger, at du jobber og sliter. Jeg sliter ikke, vet du, han bare jobber, han på jobb, han oppe på morgenen og jobber. Så Rogern, her kommer ønsket ditt, Lynn Anderson, Rose Garden. Den husker jeg fra den gangen jeg var ung og danset mye rundt omkring, skriver Roger, og som også har gitt oss litt støtte på vipsen vår. Takk skal du ha, Roger. Sånn er det, vet du. Bli om morgenen, bli om kvelden. Altid god og rund og bli.

Ja, men jeg må jo si god dag, hei, og hvordan har det på en dag som i dag? Det har det like bra som en dag som i før. Ja, før var etter snar, eller blir det jo kanskje litt rar. Jo, men det greit det, altså. Har du det bra, så det vel ikke noe å klage på da. Eller har du noe å klage for, så har du det ikke bra. Eller er det sånn med det at du må klage for å ha det bra? Ja, det jo ofte sånn at vi må liksom ha noe å klage på for å høre med oss selv at jo, du har ikke så gærent allikevel, altså. Det er bare sånn, det der såret du fikk på kneet da du akkurat, det var jo noe glede i det også. Ja, du fikk et brannsår, ja. Ja, akkurat. Ja, det er sånn med sånn filtergulv, vet du. Når du ligger og gnikker på det, så kan det fort bli sår på kneet. Men nok om det, har du et eller annet å fortelle meg som er bra eller noe som ikke er bra, så sitter jeg her, ja, altså. 911-97253. 911-97253, når jeg har sagt hva jeg heter, Knut Jeppsson heter jeg. Kan du sende en sms og fortelle meg hva du heter? Det er så koselig, vet du. Vi gjorde det sånn da vi var barn. Hva heter du? Jo, skal vi leke? Ja, det kan vi, vet du. Ja, har du karameller? Nei, men jeg har en fin lastebil som er grønn. Ja vel, da, ja vel da. Ja, men jeg har papirdokker. Ja, papirdokker? Jo, ordentlig. Få se da. Ja, det er sånn var det, vet du. Ja, det er greit å komme i kontakt med folk når jeg er liten, for da tør du. Og når vi blir større, så er det liksom sånn, nei, da skal vi ikke gjør det, fordi vi er blitt så genete. Vi skal ikke, hva er det de da, som er litt frem på? De oppnår noe, vet du. Mens vi som er litt genete, nei, vi, nei, det, nei, vi må bare stå i kø, vi og vente på det som er igjen. Men heten transfer, ja, så dem år, ja.

Ja, skal det være, så skal det være. T-Rex og Hot Love. Det ikke visst med å kjøre med noe annet. Nei, nei. Først har kommet så langt, så skal det jo ikke være så det holder. Ikke sant? Ja, du enig? Eller, ja, hørte jeg noe som var uenig? Ja vel, men det greit. Det vi kan være godt uenige, vi. Men godt i hvert fall med litt Hot Love. Enten du vil eller ikke. Ja, det klart du må ville, men det ikke det jeg mente, men du mener eller ikke, eller, jeg klarer ikke å ro meg ut av det, men i hvert fall så er det vel kommet videre vi med et fint degrees, vi tar den ved, så slipper vi å surre noe mer med det her, hopp da, deilig er det i hvert fall.

Og for deg som pollenallergiker, så det beskjeden spredning av pollen. Og beskjeden også spredning av mygg. Jeg vet ikke, jeg har ikke sett så mye mygg I år. Jeg vet ikke hvor den jeg har sett den ikke altså. Men du plaget med mygg, så si ifra. Jeg har ikke noe særlig mygg her ute på Nesodden. Så hvor myggen ja, det kanskje vært fuglen som har spist den opp. Hvem vet, pussycat, Mississippi på Radio Riks.

Da skal jeg ta med konsertopplysning her, Rotlaus. Du har sikkert hørt om de. De skal ha konsert 22. august, og det I Foynhagen I Tønsberg, nede på Brygga.

Da skal vi frem til En dags pause. Det altså bandet som hyllet Jahn Teigens bortgang I hvert fall. Og vi får En dags pause med coverbandet.

skal jeg ta med oss optimist, og det jo Jahn Teigen som har skrevet denne gangen sin tid. Så her får du altså optimist med Jahn Teigen, og deretter kommer Lise.

Da skal vi fram til en kvinnelig artist her, og det ikke hvem som helst artist heller. Det best på fest, og det jo Carina Dahl. Hun jo ikke snabbe når hun drar på fest. Bare hør på teksten her.

Da skal vi fram til nok en herremann og en artist til, og det Morten Vestli som da skal framføre en låt han har skrevet, og det Munkestua. Da får vi høre hva den handler om og hva han har skrevet om der da.